הנה בראון פלמקל מהשנה יטוויין בוטס דינה דיסקה אל טיטולו הוא פיוטוס מזלידינג אסולוטמנט מוויש אל קאס מיליטליה אלסנדרו קנינו כתרו על מנדאו כדיסקי לכל אחד כנית בידו אלא יש פורסי מוש כל אחד כנית יפרמה אוני ברוטה באיזי